0: Nu de frate, ne-am pune. Păi, ia și da.
1: Ia să tai cu eu și eu stai dobro ăsta nie
0: dobro. Ia și da propa de muzeu, nu am zis ceva, frate, mai chem. Păi,
1: normal. Șoie. Ima
0: vechi stil, că
1: șoie
0: să o să ne glas. Ibic.
1: Normal, nu.

0: să-mi dăpomogne jenama.
1: Colesterol,
2: rucavițe
1: și rock and roll.
3: Să fie drugărițe.
1: Colesterol,
2: rugulene, rucavițe
1: și rock and roll.
3: Să fie drugărițe.
0: Păi, ja sam mislio da će biti maksimum ovog koncerta. A to je bilo sve za me.
4: Thank you, man.
5: Amen.
4: Ajde, bolje,
5: možda. Yo, man, yo.
4: Ajde. Ajde. Ajde.

0: Is it a comedy?
1: Dar este o comedie.
0: Is it a tragedy?
1: Dar este o tragedie.
0: Is it a comedy?
1: Dar este o comedie.
0: Is it a drama?
1: Dar este o dramă.
0: Is it a comedy?
1: Dar este o comedie.
0: Is it a tragedy?
1: Dar este o tragedie.
0: Is it a comedy?
1: Dar este o comedie.
0: Is it a drama?
1: Dar este o dramă. Izvinite što vas prekidam. Ali smem da vam nešto ponudim.
0: Lamb.
1: Jagnjetine.
0: Lemon.
1: Limunova.
0: String bean.
1: Oranije.
0: Tea.
1: Čaja.
0: Tomato.
1: Paradajz.
0: Soda water.
1: Soda water.
0: Turnip.